0: Lala terus. Engkau nih, semua-semua tak boleh. Semua-semua salah aja.
1: Ya macam mana tak salah? Engkau lebih pilih kerjakan hal-hal yang tak jelas daripada kerjakan skrip singko yang dah deadline tu. Macam mana nak kaya kalau belajar pun kau malas? Rajin tu pangkal kaya, bukan malas pangkal kaya.

kenari si anak merbah, terbang hinggap di tepian laman. Mari lestarikan makanan daerah agar tak hilang dimakan zaman.

daerah di Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia.

0: kenapa pula?
1: Sebab harga elok, kualiti elok, dan saya tak cepat kurus.
2: Pilih produk tempatan.